0: Yato baano. Yey tamanna kabe yo taamit. Abu hunum ko maga hanay rahimanu ko habeyo.
1: Ah inshallah.
2: Ya Muhammadaw. Muhammadaw, sinam mahatak kila. Ya Muhammadaw. Kira sinam mali. Akay Ya Muhammad. Kira sinam mahatak. Ya Muhammadaw. Al udik bik mana?
3: Siman gedde.
2: Sinam mahatak ke?
3: Nasibi batin, nasibi gurna gedde.
2: La ilaha illallah.